lagi yurisunati kana alar lagi imanun bi jumlatil malaiki yurisunati kana alal araiki alaykumus salatu wassalamu kama bim lamin